Pero de acá. Naman kayo ni nakabayad og sayo kay mo avail man sila sa 1% nga discount. Especially nga Samsuri Puno aduna nakaroy online payment no sa UECC. We hope nga nakahibalo na mo sa pagparegister sa UECC kay aron nga kung dili mo available, dili mo manhidri sa

0: It's already 9:55. Okay, break muna tayo. I'll be back after this 5 minutes ng kining commercial. And then the daklit balita and then so on and so forth. Good morning!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, nindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaan hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radio Bagbag.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Maghatag ang pag-inom og Zenthon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zenthon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Zenthon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zenthon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing, o maguba ang kidney, o

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.

0: Tuman sa ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 ug mangosteen extract. Og siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
5: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintang tinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Bisonix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisonix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Bisonix Plus.
4: The Secret of Health.
2: Akong balikon para iwas infection. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisonix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remelito Oy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: Yes. Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

bisag usay buhaton ko. Bisag asa ko mo tanaw. Ikaw ang akong makita, anak.

Nagako sila si Papa ug Mama. Kanindot tanawon sa ko mga kinikanan. Kanindot iapil og ako sa nila. Pero wala ko'y mahimo. Kinahanglang mo padayon ko sa kong buhaton. Kinahanglang makasood ko sa kong kwarto.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa bata sana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids?

0: ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

sa lawas ug dugo ni Kristo, Corpus Christi. Karong adlawa atong gisaulog ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Mao kini ang sakramento sa Eucharistia, ang santos nga misa. Dinhi niining Eucharistia, gitigom kita. Dinhi niining maong Eucharistia, kita mahimong katilingban. Niining Eucharistia, nahimo kitang matuuhong katawhan. Ang Eucharistikanhong katawhan, matuuhon, buhi, malaumon, makatilingbanon, maamumahon, ug maalagaron.

0: gipakaon sila saling labing maayong trigo o gibusog sila o dugos gikan sa bato. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa itong Ginoo Hesus Kristo, ang gugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo.
1: Mana sa kanimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag, Father.
0: Welcome niya itong kasalugan sa Santos nga Misa in atong gisaulog ang kapistahan sa Corpus Christi o ang mahal nga lawas atong Ginoong Hesus Kristo. Magarong kita mga yan mo salmod, din mong kasalugan ato karong hinusulan tanan na mga sala. Labi na sa itong kakulangon sa pagila na kita na himong kabahin sa lawas ni Kristo isip sakop sa simbahan pinagi sa tumbunyan. Ilo na to sa ato mga kakulangon sa pag ila nga siya gid atong gidawat ang iyang lawas labi na diya sa atong pagpangalawat. Sa tanang panahon nga kita nakasupak sa gugma kabubuton sa Dios, mangayo kita sa kaloy pasaylo diya sa pag-awit sa kaloy.

O Hesukristo, nagbilinig ka o kanamo, o handumanan sa imong pagpasakit, dinining katingalaang sakramento, itugod na nga moyo kami, nga simbahon na mo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas o dugo, sa ingon nga madawat na mo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi o kahari uban kanimo, uban samahanog sa

0: palihog mang lingkod.
1: Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapataan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayon ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kapsan o pagkaon. Unya, gihatagan kamo niyag mana pagkaon nga wala pagayon ninyo matilawi o sa inyong katigulangan sukat masukat. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mo'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig apan nagpabuhagay siya'y tubig gikan sa batong Bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyo mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo o pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulohanan. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pagpakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Iniginom nato gikan niining kupa. O dili ba pagpakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Si Jesus mingon, ako mao ang pan nga gikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Amo kao niini nga pan dili kayon mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang unod aron kanon, nangutanas sila. Si Jesus miingon kanila, sotihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa kong unod o muinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon, o ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, dinhi kanako o ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y magpadala kanako og tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan unya nang amatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.
1: Agdayon ikaw, O Kristo.
0: Dagdi santos nga pulong atong mga sala mapasay do. Itong palagpakan mga pulong atong nadungog karon. Happy Pista sa tanan. Nabay pista ron sa tumbalay. Pista sa pagkaon. Labi na nining kapistahan sa Corpus Christi o Kristo nga hari. Na mauman ang pagila sa presensya ni Kristo na nagahatag kinabuhi sa kayusahan kanato labi na isip simbahan. Karong adlawa daghan kay mga lugar nga nagasaulog sa lahi-lahi nga mga paagi. Ambot kita dinhi sa katedral, moro mang gihapon siguro natong gihimo matag Domingo. Pero sa ubang mga nasod sama sa Amerika, kung nakatanaw mo sa mga nanghitabo dito, nining pagsaulong sa Corpus Christi, labi na dito sa kapital sa Washington DC. No? Gihimo nila ang procession sa Santissimo. Eucharistic procession. Din gidala ang mahal nga lawas o ang Santissimo diya silang prosesyon sa lain-lain mga dagko nga mga dalan dito sa kapital sa Amerika. Mga atong pamalandungan ni mga eksoon atong iyon sa nato ni pagsaulog kining maong importante nga kapistahan sa kayusahan sa tanan nga mga magtutuo. Una sa tanan, si Jesus na gayon sa Eucharistia. Inaot mo muna itong pagtuo usap. Labi na kung kita niya sa simbahan. Nagtambong sa Santos nga Misa. Na siya tinuod o buhi ang iyang presensya. nga sa atong pagsaulog sa kapistahan sa lawas o dugo ni Kristo, atong gituuhan nga si Jesus dili lamang simbolo sa pan o bino. Siya mismo ang anaa sa pan o sa bino. Tinuod nga buhi o nagpapilin siya uban kanato. Labi na kung kanunay na ito siyang ginawat niya sa pagkalawat. Muna sa matagmisa, unang pari, moingon, kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. Si Kristo mismo, anaa, naghalad siyang kaugalingon alang sa itong kaluwasan. Ang ikaduha nga punto sa itong pamalandong nga ang Eucharistia o santos nga bisa nakahiusa kanato isip usa ka lawas niya ang lawas ni Kristo, buhing lawas ni Kristo dinhi nga nakahiusa kita sulod nining kasaulogan sa santos nga bisa labi na ning adlaw sa kapistahan sa Corpus Christi, no? Nga ang pagdawat nato sa usa ka pan og lawas ni Kristo, nagpasabot usab nga kita usab mahimong usa ka lawas. Dili lang kita individual o tinaksa nga nagasimba. Ambot ninyo ba nang nabati, ha? Nga namoy tapad na yung mga kauban ninyo sa inyong likod, kauban kita sa panaw. O nga, dili lang kita nag-inusara sa itong pagsimba, kundi usa kita kakatilingban na nahiusa diha kang Kristo. Ang ikatulo nga punto maumuan ang pagdawat sa Eucharistia, nagahimo ka nato ng mga misyonaryo Eucharistiko. No? O nadaghang mga lugar karon na nagsuroy ang Santissimo silang mga kadalanan nga magpadayag nga kining lawas ni Kristo anda mosuroy ug mosulod sa mga lugar nga layo kayo sa kayusahan sa katawhan sa Dios nga ang simbahan. Na dili lamang kita modawat kang Jesus, kun dili kita wag usab kita nga mamahimo kitang sama kaniya nga mapinanggaon hinaot pa, no? Nga kita usab mapasayloon, anda mo pasaylo sa mga nakasala o magayong pasaylo sa itong nasanan, nga anda mo usab kita mo serbisyo sa uban. Pananglitan sa kinabuhi sa parokya, nga anaa unta ang pagtinabangay sa mga kalihukan sa simbahan. Kita, doon na ba tayo giapilan ng mga kalihukan sa simbahan? Kung tama na tayo ni sa pagsimba, nagawas na to, wala na. Libre na tayo sa konsena itong buhaton. Naunta, nagawas na to, may momentang misyonaryo Eucharistiko. No? Kunihan kita sa simbahan, pananglitan. Naminaw ba kita sa pulong sa Dios? Ato mas yung ginawat na pulong sa Dios. O kahataman na kita sa pagsaway, kay wata mo muangay sa nagbasa, wata mo angay sa nagsalbo, no? Kung saan man ito, pagpaisa sa pulong sa Dios, kung tama na kita sa pagsaway. Salamat ka na iuban nga gigasahan. Nanindot kayo ang mga tingog diya sa pagbasa, diya sa pag-awit sa mga salmo. Nga gani, siguro mo bati kita nga mura gibayaw ang atong kasing-kasing nga ito sa kaitasan. No? Apa na ito bang ginaig ang Diyos? Inagi ni Ana. Ugusam, ang pagtinabangay, labi na sa pagbisita sa mga masakiton o mga kabus o mga nagmasulubon. Salamat nga dinhi sa atong bikaryato. Gisugda na ang pag-organisar sa mga mananaptan. No? Kanabitan na imamatyan, mangita man niyo itang mananaptan sa, para sa siyam kaadlaw. No? Apan nga dili lang kini unta, basta lang makahimo kita o pag-ampo, pag-rosaryo, o pag-nobina. Kay nobina, nagkakahulugan mo ng siyam. No? Nono, nobina. Siyam kagabi o siyam kaadlaw. Labi na naguban sa banay nga nagpangutan. Nakiniunta nga kalihukan, mahimo nga kasaulugan o sa kinabuhi nga naaday kabanhawan. Dili lang kita taman sa pagsudgong sa namatay na to nga higala o atong kauban sa pamilya. Apan na ang paglaom sa kinabuhing dayon. Huwag mo ka na ang intensyon. Naunta diha sa novena, siyam kaadlaw, siyam kagabi, atong mabangon, no? You raise me up, no? Sa mga kapamilya nga nagbangutan. Mga eksuon, atong patayunon kaning atong pagsaulog ng kapistahan sa balaang lawas ni Kristo, Corpus Christi Sunday. Ngaon tao sa kita andam nga makasinati sa pagpasaylo sa itong isig katao o kusab sa pagpangayo, pasaylo sa mga tao nga itong nasadaan. Nga makaambit unta kita sa lawas o dugo ni Kristo kung makapaambit dili ngadto sa uban pinagi sa itong maayo nga pag-uban kanila. Kasi Kristo ania sa itong kinabuhi. Kamaturan kini nga dapat ato nga masinati karon mismo nga niya kita uban sa buhing lawas ni Kristo nga mao simbahan. Busa mga igsuon ang Eucharistia mao ang sentro sa itong kinabuhi nga Kristohanon. No? Walay lain. Nabis sa Domingo ng mga kaigsunan nato, ng mga binunyagan, mga katoliko, pero dili makasulod sa simbahan, bisag duol kayo sa simbahan, kay lingaw kayo sa ubang mga butan. Mga dinhi nato, makitaan si Jesus na naghatag siyang kaugalingon, alang ka nato. Labi na pinagi siya mga pulong, pinagi sa pagpaambit siyang lawas mismo diya sa santos nga pagkalawat. Busa diya sa misa, muduol kita kang Jesus nga adunay pagtuo. Inaot pa. No? Naniglinya na itong panahon sa pangalawat tungkol kay naatay pagtuo nga si Jesus gyud ang atong gidawat. No? Mga kundawato na ito siya nga adunay mapasalamaton nga kasing-kasing nga angay usab na ito nga mapuy-an na ito si Kristo sa itong kinabuhi. Sa itong panaw, pinagi sa gugma o sa pagpangalagan. Labi na niya itong layo kayo sa simbahan. Sa itong mga kaigsunan, mga kabus, mga timawa, mga masulugon. Labi na mga namatyan na angay na ito usab ubanan sa ilang panaw silang mga kasubo. Hinaot pa. Paliwag manindo ko atong baguhon kini itong pagtuo ni Diyos sa ubang kanato kanunay niya sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa usa ka Diyos ang amahan ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesu Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod ka natong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawog. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Sa atong pagsaulog sa pangilin sa balaang lawas ug dugo ni Kristo, atong ipadangat ang atong mga pag-ampong adto sa iyang altar. Ug masaligon sa iyang kaayo, kita moingon, Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian nga mamahimo silang tinuod nga mag-aapod sa lawas ug dugo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga nagdumala sa atong nasod nga unta mabati nila ang kagutom sa katawhan ug makabatid ug mga programa alang sa kalambuan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga timawa ug mga hinikawan nga mabati nila ang tiunay nga gugma sa Dios diha sa ilang kahimtang, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa kahiusahan sa tanang katawhan ngadto sa pagkausas sa lawas diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga matuuhong nangamatay nga makasulod na sila sa langit ng bangkete ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
0: Magkagagahom nga Dios, pinagi sa balaang lawas ug dugo sa imong anak, imo untang patalinghugan ang among mga pangamuyo kay kini among gihalad pinagi sa ngalan sa labanhaw mong anak nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod ug atong andamon ang atong mga halad uban sa mas sponsor karon ang Purok Bayanihan o Purok Santo Niño.

0: Mga isu magampo kita, arunako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang magasa sa kayusaw kalinaw nga sa katingalaang pagi mao'y gipaabot ubos sa bayhon ning mga gasa nga gihalad kini among gipangayo pinagi.

Pinagin ni Jesu Kristo among Ginoo. Siya mao ang matudog tunay nga pari nga nagastukod nining sakripisyo nga walay katapuson. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima lang sa among kaluwasan. O gituduan kami niya pagbuhat nining halad.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kani mamahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kayo kami isip nga ngayon, nga matubang o alagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Inomdaming Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, labi na kaning Kristo anong katilingban nga nagkahiusa din ni karon. Himuaga mahingpit kami diya sa gugma, o Banilio 14 nga mong Santo Papa, Ronald Anthony Timoner, nga mong obispo guman sa tanang kaparihan. Inomdami usabang mo mga iksoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o gang tanang nangamatay diya si mong kaluoy, labi na sila nga mong sabang gihandong ninyo mong kasaulogan karon. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaloy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyong banaw ban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman si imong kabubuto latas sa katuigan. O ba kanila mo ikaw nga daigon nga mo ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dauton, at agi kami sa kalinaw niining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, o mailayo sa tanang kasamok, samtang kapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesus.

Ginoong Hesukristo naging kasima mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabuboton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi o

0: mangaigsoon, kinimo si Jesucristo ng atong Ginoo, ang Kordero sa Dios nga naghatag o kinabuhi tinuod nga kinabuhi sa tanan. Siyang nagawagtang sa tanang mga sala sa kalibutan. Pagmulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas sa dugo sa atong Ginoo Jesucristo, magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: sa kanunay pagpahimulo sa imong pagka-Dios nga gilarawan sa imong pagkalawat karon sa imong bililhong lawas sa dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun ang may gugma ang amahan, uban sa mapaugsanon o may nulsulo namong kasing-kasing, kami nangaliyo po sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon, nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot ni ini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga

0: Tawag ang tanang single men and women o litaw o dalaga nga nagpangidaron og 21 years old up to 40 years old nga musalmot sa maong programa. Alang sa dugang kasayuran, palihog og kontak kini nga numero 0976-301-1663 or 0939-344-1165. Daghang kaayong salamat. O karon atong pasalamatan ang atong mas Presider Reverend Father Frank Pintat o ang tanang nagalihok aning atong santos nga Eucharistia o ang atong choir karon ang Knights of Columbus iti Zacarias Jimenez Council Number 17414. Usab pasalamat sa Samsurico 1 or Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative nga gipangluhan sa ilang manager nga si Sir Jose Raul Saniel uban sa mga board of directors og ni SDEDP-ICT manager Ma'am Azucena Lagura alang sa pag-live coverage nining atong Santos nga misas matag Domingo alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining atong Santos nga kasaulugan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Samsurico 1 Facebook page and Samsurico 1 official YouTube channel. Ingon man nagasibya simulcast sa Samsurico 1 Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Usab atong pasalamatan ang Radio Bagting, Radio Station Bell FM or Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahinginan kining atong Santos nga misa. O kitang tanan nga niya karon, atong daigon o atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindo.
1: Ako sa bitunol kung masalamat sa tanan nga niya karon din, nakagiyusan in itong panaw, isip buhing lawas ni Kristo, simbahan na niya nakahiyog sa karon. Salamat ninyo, labitang gikan sa lagyo ng mga lugar, ikan sa oba mga parokya, na niyo ba kanato karon. Palihog iduko inyo mga ulo, alang nining pag-ampo sa katawahan. Ginoo nga mong Diyos, imong gihatag sa imong katawahan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kaligo nining pagkaon, itugod nga magpuyo kami o sila kanunay sa imong kinabuhi nga mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

0: Tapos sa kasalugan Santos nga misa busa padayon kini atong panaw isi mga misyonaryo eukaristiko ngadto sa lain-lain nato mga kaigsoonan nga nagahulat sa atong panabang.
1: Salamat sa Dios.